Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rádio Rock. Toto je tvoje rockové rádio.
1: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasno.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 50 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Rock Radio.

0: Sister of Mercy a Ofra Haza.
1: 8 minút sme si užívali Ofru.
0: Áno, a teraz už si budete užívať Lubku.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Ja vám želám krásne útorkové ráno. Máme 19. maj v kalendári a 90 sekúnd cca po 6. hodine. Riaditeľ finančnej správy normálne prišiel do Kvetoslavova osobne a ospravedlnil sa majiteľovi stánku s langošmi, jednak ho na to vyzval pán RF a druhák aj prišli na to, že pokutu dostal neoprávnene, ale mali zavreté, nakoniec sa s majiteľom stretol, vrátili mu 1500 eur a kauza je na teraz uzavretá a že chcú urobiť poriadok trošku v tej legislatíve, aby bol výklad zákona pre podnikateľov jednoznačnejší. Staviame zle, ale za to draho, hovorí opozícia o stavbe Prešovskej nemocnice. Na dokončenie bude vypísaná nová súťaž. Ministerstvo obrany odstúpilo od zmluvy s doterajším zhotoviteľom prác, lebo že nekvalitný betón. Podľa ministra Kaliňáka posudok potvrdil, že väčšina stĺpov na stavbe má problém a niektoré bude potrebné odstrániť. Výletná loď, na ktorej sa šíril hantavírus, zakotvila v Rotterdame, doviezla 25 členov posádky a dvoch lekárov a tí všetci mieria do 6-týždňovej karantény, také 6 nedelie. Loď musia tiež dôkladne dezinfikovať. Ďuri Slavkovský postúpil s Montrealom do konferenčnom finále. V rozhodujúcom 7. zápase play-off NHL vyhrali na ľade Buffalo 3-2 po predĺžení.
0: Padli jak lokše.
1: A neviem, či sa teraz máme tešiť, alebo čo, lebo vlastne neposilní náš tým na majstrovstvách sveta.
0: Ale Montreal už druhý 7-zápasový duel, tú 7-zápasovú sériu, vie, že oni budú teraz hrozne vyžutí, zničení, no, tak držíme tak im
1: by,
0: palce.
1: Aj tak by bol unavený, že?
0: Áno, dobre, že Ďurko, ty ani nechoď.
1: Hraj
0: dobre.
1: Tam, hraj. No, vážený, dnes nás čaká krásny deň podľa všetkého. Krásne ráno máme zatiaľ iba v Bratislave, krásne slnečné. Piešťany zápasia s hmlou, Sliač s hmlou a na východe nám prší. Poprad, Košice, ale aj tak tam majú najteplejšie. Cez 12 stupňov Celzia v Košiciach a v Trebišove. Ako to bude vyzerať cez deň? Teplotne 18 až 23, na severe 14 až 18. Asi konečne posadím tie planty paradajkové, keď už sa nám oteplilo. Málo oblakov, miestami ich môže byť viac a na východe do poludnia zatiahnuté ojedinele prehánka alebo dážď. To je presne to, o čom hovoríme, že sa tam aktuálne deje. 4 minútky po 6. Dobré ráno. Aj na cesty želáme z Rádia Rock. 45-minútová kolóna. Takto za ránky na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na vjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi sa nám zrazila dodávka s kamionom a na výjazde z Trhovišťa do Hriadok máme tiež hlásenú búračku. V Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie je porozhadzovaný odpad, pozor na to. Na vjazde do Lokce merajú z Brezy, v Hybiach obojsmerne, rovnako aj v Zálužiciach a v Dlhom nad Cirochou tiež obojsmerne. Radaristi striehnú a veľa hliadok máme ráno na cestách. No ak viete naše informácie doplniť, tak volajte našu bezplatnú linku, konkrétne túto.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, tak čo je dnes, útorok?
1: Dneska je útorok a neviem, či to môžem povedať, ale dneska má narodeniny pani Zdena.
0: Ale ktorá, Studenková?
1: No...
0: Zdenka?
1: Zdenka má narodku, no.
0: Partnerka nášho kamoša Bráňa Kostku?
1: Sama neviem koľko, hej, ale ja to vygooglím.
0: No, má určite, že je, to je neslobodno hovoriť, ale má viac ako 70. To viem 100%, lebo
1: O jeden
0: bola
1: rok
0: taká
1: viac.
0: Reklama, áno, bola taká reklama.
1: Ne, o dva?
0: Že, áno, o dva, lebo ona je 54.
1: No, ale brutál. Ja to viem. Brutál vyzerá, no, teda, hej.
0: Tak Zdenka, všetko najlepšie.
1: No, aj všetkým,
0: toto ste chceli počuť.
1: Aj všetkým narodeninovým
0: oslavencom. Áno, ty, čo dnes oslavujete, tak aj v Amerike oslavujú rôznych idiotov.
1: A preto oranžová mám, áno, farba,
0: ten oranžový pán, tu máš Green Day, bum!

0: kopre šampiónov.
1: 6.16, dobré ránko. Áno, tak sme včera hrali o tých hokejových 37 tisíc eur a zatiaľ, čo naši cez víkend na šampionáte vyhrali, Márika to včera tesne nestihla.
2: Mrzí nás to zdrážne, lebo však prvých hokejových 37 tisíc.
3: Mňa to mrzí.
4: No tomu verím, že Máriku to strašne mrzelo. Ale no nič, tak vyťahujeme tú postupovú kalkulačku, na ktorú sme všetci zvyknutí a dnes dávame do hry neuveriteľných 50 tisíc eur.
1: A Marika bola veľmi blízko k tomu, aby si splnila svoj sen, alebo ako Stanko Lobotka povedal,
4: senila
1: že...
4: Splnila
1: splň? Áno.
3: Som sa tešila, že vyhrám, že pôjdem na dovolenku.
2: A kam by si chcela, a kam by si išla?
3: To ja ešte neviem, lebo ja som nikdy pri moru nebola.
4: No. Normálne ma Marike z toho chutí jadať nejaké peniaze.
1: No, tak však jej tak, pošli.
4: Taká smutná je. Došlo už výplata na účet?
1: Ešte ne.
4: No, dobre. More teda nebude Marika, ale včera tam bolo more slz. Dajú sa splniť aj sny z garantovanej sumy.
5: Za 700 eur sa k moru dá ísť.
2: Marika. Počúvaj ma. No, keď už vieš, keď už aj, že iba do Chorvátska. Že,
1: vidíš to, Ľubka ti odporúči destinácie,
4: jasné.
1: Marika, spojíte sa, hokejový šampionát pokračuje a my dnes večer hráme proti Slovinsku, to aby ste vedeli, podľa mňa je úvodné boli 2020 a ideálny scenár je, že vyhráme a predtým o 15. vyhraje niekto z vás
4: 50 tisíc eur, tak to je tá parádna výhra pre dnešok, ale len v prípade, ak budeme do 10 sekúnd počuť od teba heslo, oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Chcel som akože nastúpiť spolu so Scorpions, Wind of Change.
1: Ale necháme tieto vetry a tak.
0: No vidíš, no teraz oveľa lepšie. Môj syn napríklad nevie pískať.
1: Ale.
0: A napodobním jeho pískanie. Anton, zapískaj.
1: Toto sú vážne nedostatky.
0: A to sú tie presne, že ja teraz predstav si, že by si bol nejaký bača.
1: No.
0: A chceš na ovce zapískať?
1: Pošlite nám vaše pískanie, či to vy zvládate. Dobre, urobíme si pískaciu súťaž dnes
0: ráno. A nemusí to byť na Scorpions Wind of Change, áno.
1: Vidíš? Keď už aj ženy pískajú a muži skáču podľa toho, čo sme chceli, počasie. Málo oblakov dnes čakáme, miestami ich môže byť viacej, do poludňa na východe zamračené a sem tam nejaká prehánka alebo dážď, teploty idú pekne hore, na severe 14 až 18, inde vystúpia až do 23 stupňov Celzia. 6.32, doprava odpískaná v tejto chvíli z Rádia Rok. Máme tam už kolóny, zatiaľ 15-20 minútové, až na teda hodinkové zdržanie na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Kolóna je tam naozaj na 60 minút. Poprade na križovatke Železničná na letisko, nová nehoda pribudla. Pretekovskými Lužanmi zo Šaroviec ďalšiu máme a dodávka s kamionom sú v sebe. Na vjazde do Sabinova z Pečovské Novej Vsi. Pozor, odstavený kamión hlásite za Ožďanmi v smere do Nových Honov. V Nižnej Boci merajú obojsmerne, v Koškovciach takisto, v oboch smeroch aj v Belej nad Cirochou. A na D1 máme meračov pred tunelom Branisko od Prešova a na vjazde do Sečoviec, Dargova takisto stretnete radaristov, tak bacha na to.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: The Killers, Somebody Told Me. Mne niekto hovorí, že je 6.47, dobré ránko.
1: Krásne ráno vám želáme, útorkové. No včera večer o 20. hodine, neviem čo ste robili, ale včera stálo za to počúvať Rádio Rock, lebo legendy roku boli o Stingovi, ktorý, všetci vieme, pôsobil najskôr v inej rockovej skupinke.
0: Áno, basgitarista kapely Police sa osamostatnil a potom mal krásnu solo kariéru, dokonca pred 4 rokmi predal svoj katalóg piesní. Nebolo to však bez problémov. Však Tomáš.
2: V roku 2022 predal Sting práva na svoj katalóg piesní spoločnosti Universal Music Group, pričom zmluva sa vzťahovala aj na jeho solové hity a piesne, ktoré napísal pre The Police. Hodnota zmluvy sa odhaduje na $200 miliónov. V roku 2025 zažalovali Stinga jeho bývalí kolegovia zo skupiny Police s tvrdením, že im dlhuje licenčné poplatky za hity ako Roxanne a Every Breath You Take v odhadovanej sume od $2 miliónov do 10,75 milióna. Výsledok súdneho sporu nie je ešte známy.
3: Legendy roku

0: Red Hot Chili Peppers, Dani California, dobré ránko z Rádia Rock, minútka po 7.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: A je tu pre vás infoblog z Rádia Rock. Želáme pekné útorkové ráno. Znižovanie spotrebnej dane na pohonné hmoty nie je témou dňa, povedal minister Šuta Ještok. Vláda podľa neho rokuje so Slovnaftom a lobuje, aby oni znížili ceny paliu. Zopakoval, že chce, aby sme ako pred niekoľkými týždňami mali najlacnejšie pohonné látky v rámci V4. Tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2 prejde počas nasledujúcich dvoch víkendov pravidelnou údržbou. To znamená, že hlavne v noci to bude zatvorené. Španielská vláda musí Shakire vrátiť 60 miliónov eur. Daniari totiž nevedeli preukázať, že kolumbijská speváčka strávila v Španielsku dostatočný počet dní, aby musela v tejto krajine aj odvádzať dane z príjmu. Shakiru v tom čase so Španielskom spájal jej vtedajší vzťah s futbalistom Gerardom Piqué.
0: Áno.
2: No vidíš to.
0: On ju potom podvádzal.
2: Áno, viem, ten jam tam
0: bol. Áno, kauza jam.
2: Hokejový brankár Samuel Hlava je zdravotne v poriadku a bude k dispozícii našej hokejovej repre na dnešný zápas proti Slovincom. Potvrdil to lekár výpravy Pavol Lauko s tým, že všetci hráči sú zdraví ako buci a pripravení na večerný súboj. Dnešné počasie bude príjemné, teploty nám stúpajú, tešenie hore 18 až 23, sever len 14 až 18, málo oblakov, miestami sa môže zatiahnuť a hlavne do poludnia na východe môže byť zatiahnuté ojedinelé prehánky alebo dážď, aj sa tak deje v týchto chvíľach. Vlastne pekné slnečné ráno máme len v Bratislave a okolí a prší nám v Poprade, Sliač, Piešťany sú s hmlou, no ale najvyššiu teplotu máte v Trebišove cez 12 stupňov v tejto chvíli. Ideme spolu mrknúť na cesty 4 minútky po 7 hodine, ako to tam vyzerá. No plno je tam, absolútne. 20-minútové kolóny, tie sú úplne všade. Hodinu stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Bratislava Lamač, nehoda pred Bory Mol v smere z Hodonínskej. Pri výjazde z továrnik do Topolčia na hlavnej križovatke. Ďalšia búračka pred Tekovskými Lužanmi zo Šaroviec, Poprade na križovatke Železničná na Letisko a v Nacinej vsi do Vole, takisto rátajte s havárkou. R1 obojsmerne sú tam uzavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ kvôli cestárom. Aby vás to neprekvapkalo, no a radar máme v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici do centra. Obojsmerne merajú v Moravskom Lieskovom pod Zoborom v Nitre na Kruhači takisto, na D1 za tunelom Višňové do Martina, Kráľovany pozor na rýchlosť obojsmerne, D1 pri Liptovskom Mikuláši do Ivachnovej, Trstená, tam je radar na ulici Mieru do centra pri nemocnici a D1 posledný hlásený radar pred tunelom Branisko od Prešova. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 7, dobré ránko, Ľubka, tak ja som zistil, že čo funguje na tých počítačoch,
2: bacha,
0: na tých sociálnych sieťach.
2: Bacha, prehovoril náš influencer, tak presne. Teraz nám dá recept, ako na to.
0: Lebo my pravidelne nahrávame podcast Ole Ole a chodí tam Janko Ďurica ako náš exkluzívny host a my, neviem akou náhodou, sme prišli na to, že on tiež účinkoval pred neviem koľkými rokmi v show Let's Dance.
2: Čak, ale on túto tanečným krokom vchádza do štúdia
0: no,
2: každý
0: áno,
2: štvrtok.
0: Ale on teraz sme si ho tak vycvičili, že my mu povieme, že počúvaj, že daj sambu a tam je, vieš, 8 kamer alebo koľko a on začne vrch tela proste sa vlniť.
2: Toto chcem
0: vidieť. A ešte
2: vidieť.
0: Vie aj, že ča. No a vtedy to má neuveriteľnú sledovanosť. Dokonca v komentoch zo včerajšieho podcastu nám napísal človek, že on pri tom cvičí a že proste nedokázal urobiť už ani jeden klik.
2: Lebo sa zabával
0: áno,
2: na tom.
0: Áno, lebo to je to, lebo to ľudia majú rádi. A Janko ináč jednu show začínal tak, že tú tanečnicu preskočil roznožko. Čiže to ja nechápem, že jak to urobil.
2: No, toto vám nahráme, milí poslucháči, aby si o nič neprišli, keď na budúce príde do štúdia Rádia Rok vo štvrtok, aj bez raňajok, keď príde, ano, dobre.
0: A ak by ste to chceli všetko sledovať, aj našu rannú show, R-A-Y-O, Rejo, to je aplikácia, dobre?
2: Tam je všetko.
0: Tam si to naladíte, či už Ranný rok s Ľubkou a s Tomáčom, alebo Ole Ole podcast, čo chcete. A my vám tam napríklad dáme aj takú kvalitnú hudbu ako teraz. The Beatles, Let It Be.

0: Baby, Lubka, ty si baby.
1: Baby, no.
0: Toto je kapela Ariem a Drive, dobré ránko, máme 7.19 a my sme minulý týždeň mali v éteri veľmi vtipného poslucháča Olivera.
1: Možno si na ňo spomeniete aj vy, lebo vtipné bolo to, že vlastne Tomáčo mu musel vysvetľovať, prečo ho v istých intimných chvíľach volá jeho Sandrika doma inžinier Dubák.
0: Áno, a za ten titul inžinier som veľmi šťastný. A my teraz nemáme toľko času, aby sme nám toto vysvetlili.
1: Škoda.
0: Ale Oli, tebe keď povieme, že hríby, akože huby, tak čo ti prvé napadne?
2: No, muchotrávka, ale to... neviem, či viete, ale existuje muchotrávka jedla.
0: Áno, jasné.
1: Áno, a pôvabnica.
2: No, dobre.
1: Ešte.
0: Ja ťa pozdravuje akože Lúbka, že je pôvabnica. Dobre?
1: Akože iba.
0: Teraz má také, také hrubé okuláre.
2: Vyzeráte.
0: No, Lúbka má hrubé okuliare, ako Domina vyzerá.
1: Počúvame.
2: To sa mi páči. To sa mi páči.
0: Koľko by si jej dal peňazí, keby si sa s ňou išiel súkromne rozprávať?
2: Normálne tie ceny sú okolo 100-150.
1: Jak sa vyzná, pozri.
2: Kľudne aj 200, keď nebude počítať.
0: No, vidíš? Lúbka, ja ti to hovorím.
1: Olino,
0: ďakujem, že si ma v tomto podporili. Ja to stále hovorím, že ty už nemusíš túto pracovať.
1: To si ale googlil iba, že? To nevieš.
0: Ale figu.
1: Zo skúsenosti.
2: No, život ma naučil, tak ona, všetko je v podstate skúsenosť, či to Google, alebo osobná, to je každé osobné tajomstvo, ale jednoducho tiež je to skúsenosť, či je to akademická, alebo empirická.
1: Hlavne, že je pani Krížová spokojná.
2: No, tá je, musí.
0: No. Pozdravujeme pani Krížovú. Dobre. A že Domina ju pozdravuje.
2: Ale dúfam, že nie sme vo vysielaní.
0: Nie, kdeže by, čo si blázon. Bože. Však toto by sa oborila už aj Rada, ešte aj pani Krížová,
1: no.
0: Aj Kolombová žena, čo vymyslela inžiniera Dubáka.
2: Čiže vy takto srandujete aj takto, aj že v zákulisí stále?
0: Áno, áno. A väčšinou to potom strihneme a pustíme do éteru. No to je super, že my nie sme teraz v éteri.
1: To sú tie srandičky, no.
0: No, vidíš, Oli a Lubka, ty prehodnoť, lebo vidíš, tam si videla tie sadzby od 150 do 200 eur, keď nebudeš počítať čas.
1: To by som ale robila večer, a nie ráno. Že
0: no,
1: večer,
0: ale
1: že?
0: Môžeš normálne to prehodnoť.
1: Áno.
0: Bruce už hrá.

0: In Excess Disappear, dobré ránko, máme pol 8, stávate s Rádiom Rock.
1: Dnešné počasie nám bude robiť radosť, pretože nám zasvieti slnko na mnohých miestach, tak nám aspoň rosničky sľubujú, aj keď takto po ránu aj prší v Poprade a v Prešove, aj hmla sa usadila v Piešťanoch a na Sliači, ale Záhorie, Kuchyňa a Bratislava krásne slnečné a dokonca máme Depešu až z Oravy, že aj tam im zasvietilo slnko, že Palino? Takže dnes veľa slnka si užijeme, miestami zatiahne sa a prehánky alebo dážď takisto hrozia miestami. 10 stupňov dnes nebudeme mať, ale 18 až 23, na severe 14 až 18. A už sme s vami na cestách, 7 hodín 31 minút, počúvate dopravný servis Rádia Rok, máme tam kolóny, ktoré sa hýbu od 20 minút až po hodinu a pol a tú hodinu a pol stratíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu máme v Bratislave Lamači hlásenú pred Borimol z Hodonínskej, rátajte tam s kolónami. Špačince do Trnavy, tam sa zrazili dve osobné autá a v Nacinej vsi v smere do Vole takisto máme hlásenú nehodu. Nefungujúce semafory Košice, križovatka Moldavská, Popradská pri Oby, rada v Nitre na Kruháči striedne pod Zoborom, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, D1 spomalte pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, v Prešove na Švábskej Merači v smere na Košicku a v Trebišovej Milhostove v smere do centra takisto máme radaristov a hliadky sa zberajú na cestách veselo, tak opatrne všade.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Toto je kapela Good Charlotte, dobré ránko z rádia, rok 7.49, ideme na hokej.
1: Hokejové štúdio Rádia Rock.
0: No a dnes večer ideme na to, čaká nás nevyspytateľné Slovinsko, to sa postaralo cez víkendu veľký šok na šampionáte, keď porazilo Česko 3-2 po predĺžení, na čo nesmieme zabúdať podľa nášho brankára Adama Gajana.
2: Na tomto turnaju už sa to potvrdilo, že už v dnešnom hokeji nie je žiaden ľahký super, takže myslím si, že pripraviť sa na to ako na pre dva zápasy a chceme vyhrať.
3: Každý s každým už môže vyhrať.
0: Áno, a flešovka z prvej ruky zo šampionátu, lebo Lubka chodí do každého hokejovej šatne.
3: No, samohlávaj mi písal, že už je zdravý a môže dnes nastúpiť. No,
0: a to je super. O tom Slovinsku sa teraz porozprávame s Pavlom Tvardzikom, kolegom z podcastu Ole Ole. On tvrdí, že od Slovinska sme videli tzv. One Hit Wonder vďaka českému brankárovi v slovinskej bráne.
4: Český golman Horák v slovinskej bránce.
0: To sa bojí, že mu zapália auto?
4: To sa bojí, že mu zapália auto. Už dvakrát to takto zachytať nemôže. Ja myslím, že to Slováci dajú úplne v pohode.
0: A je to tak, že po tých hodoch prichádza to bolenie brucha, že najskôr porazili Čechov, čo hovorí, že fantasticky zachytal, a potom hneď s Norskom, ktoré my sme akože nie je v pohodičke, ale s ostatnými ušami porazili. A zrazu dostali, že 0-4.
4: Ale tak to jsou vždycky takové překvapení. Na každém turnaji je nějaké překvapení a to podle mě to je vrchol Slovinců. Oni už jakože další vrchol takovej nebudou mít, že porazili Čechy. Už neporazí nikoho z těch favoritů.
0: Čiže?
4: Nenechaj si zaskočit nikým.
0: Můžeme to zakončit tak, jako já vždy hovorím, že dnes ti Slovinci padnou jak lokše?
4: Určitě ano. Horák dohorakoval.
3: Ja sa teším na dnešný večer, keď budem písať mojim kamarátom slovinským, teda, že sorry, kamoši.
0: Jak lokše.
3: No,
0: jak lokše, takže o 20.20 hráme so Slovinskom, držte palce, nech Bože dá, Slovinci padnú, Ľubka, jak čo?
3: Jak lokše.
0: Jak lokše. Nech

0: Aerosmith a Dream On v Rádiu Rock. Pekné ránko, máme minútku po 8.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: A máme útorok, 19. máj v kalendári. Želáme vám krásne ráno z Rádia Rock. Opozičné strany SAS, KDH a Za ľudí vyzvali vládu, aby bezodkladne zmenila zákon o evidencie tržieb. Takzvaný Lex Langoš z dielne PSK by mal podľa strany zabezpečiť, aby pri tých drobných chybách, ktoré vznikli z nepozornosti, mohli podnikatelia zabezpečiť nápravu a vyhnú sa tak pokute. Za nevyužívané pozemky v Petržalke 10 bytov na okraji Ivanky pri Dunaji. Ministerstvo vnútra takto poriešilo nové ubytovacie kapacity pre policajtov a hasičov v hlavnom meste. Matovičovci ale šípia, že k služobným bytom by sa mohli najskôr dostať len funkcionári. Železničnú dopravu v Belgicku včera asi na hodinu narušil klokan v regióne Flámsko. Ako a odkiaľ sa klokan dostal do blízkosti kolajníc, sa nevie. Policajti museli zavolať veterinára, aby ho chytili. Lídrom chorvátskych futbalistov na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo futbale bude Luka Modrič, 40-ročný stredopoliar. Hral v tomto ročníku za AC Milano, kapitánom Chorvátov je od roku 2016.
0: Chcel som ti povedať, že či vieš, čo sa stalo Luka Modričovi.
2: A to isté, čo Matovičovi.
0: Aj no. Lacovi Lučoničovi.
2: Áno, áno.
0: Ale poďme radšej na počasie.
2: Smutný príbeh, chlapci. Máme dnes v pláne celkom príjemné teploty 18 až 23, na severe 14 až 18, málo oblakov. Miestami môže byť zatiahnuté, najmä do poludne na východe sa tak bude diať a ojedinele aj prehánky alebo búrky. No a je to tak, že v Prešove nám aktuálne prší, Liesek hlási hmlu, ale celé západné Slovensko, respektíve západná polovica, až po Sliač, svieti už krásne slniečko a už sme predbehli ten Trebišov teplotne v Bratislave. Máme už takto po ránu, krátko po 8, 14 stupňov Celzia. 3 minútky po 8 je Rádio Rock s vami na cestách a vieme, koľko stojíte, kde. Väčšinou stojíte pol hodinu v kolónach raných, klasika rana. Ak idete do Bratislavy, zde dvojky odstupávy, Račianska, Rožňavská, Bajkalská, aj most Apollo, všetko v smere do centra je na pol hodinku. Viac do Žiliny z Porúbky takisto. A máme tu aj hodinu a pol zdržanie. Viac do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Bratislava Lamač pred Bory Mol s nehodou z Hodonínskej, ak idete, rátajte s kolónami. Špačince v smere do Trnavy, búračka, Levice na Kalnickej pred železničným nadjazdom, Skalnej nad Hronom a v Rokytove v smere do Tarnova máme tiež nehodu hlásenú. Radar len jeden v tejto chvíli, Košice na konci triedy Ludvíka Svobodu meria v smere na Herliansku. No a na R1 máme obojsmerne uzavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ kvôli cestárom. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: 5 minút po 8 hodine, pekné ráno z Rádia Rock želáme všetkým rockerom a dnes tu máme pre vás špecialitku. Speedy González nám dnes doniesol do štúdia lístky pre rockerov na koncert fínskej rockovej skupiny Rasmus. Vidieť ich budete môcť aj u susedov v Nikoldorfe, áno, na Nova roku 13. júna, ale pozor...
0: Zahrajú aj u nás doma v Bratislave, v hlavnom meste, presne 15. júna v MMCčku, takže dva lúpenie môžu byť tvoje, ak uhádneš, čo dnes Speedy v aute počúval. Už po troch songoch súťažíme, tak buďte ready, teraz si dáme kabát a burlakov.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 18 minút po 8 hodine ideme rozlúsknúť hudobný vkus Speedyho Gonzalesa. Dnes mal naladené toto.
2: Áno, tak nebudeme hovoriť, čo tam spievali. Presne 15. júna v MNCčku vystúpi kapela Rasmus. Ak chceš dva lúpenie na túto akciu, na tento koncert, budú tvoje, ale musíš nám poslať na 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka. Čo to bolo od Speedyho Gonzalesa?
1: Áno, dneska to určite nemal pustený Rasmus. To nebol
2: Rasmus. To nebol Rasmus. To úplne na 100 pero nebol Rasmus, tak nám píš a my ti pôjdeme volať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Toto je kapela Travis v Rádiu Rock. Pekné ránko, je presne pol deviatej. My by sme chceli s Ľubkou trošku prehodiť líst a ideme. A oblatí sa, naladí sa, hej, hej, hej.
1: Slovensko!
0: A oblatí sa, naladí sa, hej, hej, hej. Padu jak rokšetí Slovinci.
2: Oblatí sa, naladí sa, hej, hej, hej.
3: Počas hokejového šampionátu

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 50 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 118 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
6: Krásne slnečné ráno, západná polovica zatiahnutá, je východná polovica, tam miestami ešte aj s prehánkami, okolie Prešova napríklad, Liesek s hmlou, ale malo by sa postupne vyčasiť aj na východe. 14 až 18 stupňov sľubujú dnes pre severanov, 18 až 23 stupňov pre zbytok územia, len ojedinele prehánky alebo dážď. Málo oblakov, miestami sa môže zatiahnuť. Je 8 hodín 32 minút, poďme pozrieť na cesty. Stále platí, že hodinu a pol stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou polhodinové zdržanie máme v Bratislave na Račianskej, Rožňavskej, Bajkalskej aj na moste Apollo, všetko v smere do centra a 20 minút ešte stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 od Stupavy. Na vjazde do Sedlíc zo Suchej doliny skončil kamión mimo cesty. Cestári vás držia minimálne pol hodinu pred Zvolenom spod Zamčoka. Na obchvate Oždian do Rimavskej Soboty zavadzia odstavený kamión a v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu riadi premávku poli a radary a hliadky sa nám zberajú na cestách, lebo je celkom príjemne vonku. Tak vám želáme pohodu za volanty s Rádiom Rok.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Du hast mich. Du hast mich.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 8.47, toto je dnešný Speedy Gonzales.
2: No a vy ste to vedeli, hej, veľa vás bolo, veľa správnych odpovedí, ale Peter je na linke už. Dobré ránko z Rádia Rok.
1: Serus.
3: Konečne
1: to prišlo. Je to tu, tak sme sa načakali. A ešte keby si nám povedal, čo ten Speedy, čo to bolo?
3: Bol to Kabat Pohoda.
1: Nebo sekerov. A ty si to povedal, že Kabada Pohoda, keby si z Kalifornia akurát tam bol.
2: Máš pohodu, Peter?
3: Ja mám úplnú pohodu. Šoferujem si, takže pohoda, ale hands-free. Takže všetko v poriadku.
2: Super. Žiadna pokuta nehrozí, ale naopak dostaneš od nás darček.
1: Čo myslíš, aký?
3: Tak, dúfam, že flašku, lebo tričko asi na mňa nebudete
1: mať. Nie, my dnes rozdávame dva lístky do MMCčka na kapelu Rezmus a bude to 15. júna, že či máš čas tedy?
3: Jo, určite si ho spravím.
2: Perfektne. Super, takže The Rezmus, dva lístky, dva lupene idú Peťovi a pribalíme ti aj tri nálepky Rádia Rok k tomu, dobre?
3: Ďakujem pekne.
1: No, a ešte ti hráme Kabát a Pohodu, aby pokračovala tá tvoja pohoda.
3: Ďakujem, majte sa.

0: The White Stripes v Rádiu Rock, 9 hodín. Seru ste.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Z Rádia Rock pre vás máme pripravený infoblok. Pekné utorkové ráno želáme. Väčšina Slovákov očakáva vyšší dôchodok. Podľa prieskumu agentúry Ipsos, my sme sa doteraz debatili o našich dôchodkoch totižto, podľa prieskumu agentúry Ipsos chce viac než polovica, minimálne 1000 eur mesačne. Priemerná penzia sa však aktuálne pohybuje okolo 700 eur, tak my sme podpriemerní. Kampaň rezortu vnútra na vlastnej koži podľa SAS ohrozuje mravnú výchovu mládeže. Liberáli poukazujú na vystúpenie speváka Reného Rendyho, ktorý na roadshow o prevencii detí proti drogám spieval o alkohole. Bude to riešiť generálna prokuratúra. Minister Šutaj Eštok odmieta kritiku opozície, ale priznal, že upravili dramaturgiu programu. Predseda Sejmu Dolnej komory Poľského parlamentu sa pri návšteve Bratislavy vyhol stretnutiu s premiérom Robertom Ficom. V loďi Mieš Čažasty uviedol, že jeho rozhodnutie bolo úmyselné s ohľadom na vrelé vzťahy Fica s ruským prezidentom. Juraj Slavkovský postúpil s Montrealom do konferenčného finále v rozhodujúcom 7. zápase play-off NHL. Vyhrali na ľade Buffalo 3-2 po predĺžení. Dnes teploty pôjdu vyššie trošku, ako sme boli zvyknutí, konečne 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18. Málo oblakov, miestami sa môže zatiahnuť a do poludnia môže byť východ zamračený úplne. Ojedinele nejaká prehánka alebo dážď môže padnúť. No a aktuálne sa pozrime von oknom. Vyzerá to tak, že to slnečné počasie sa nám posúva smerom na východ. Už aj na Chopku je polooblačno, v Liesku málo oblakov. Takže zatiahnuté to je už len na východnom Slovensku a teploty idú vysoko. Cez 16 stupňov Celzia už máme v Nitre, tam je najteplejšie. No a budú 3 minútky po 9. hodine. S Rádiom Rock sme na cestách s vami. Polhodinové zdržanie máme ešte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20 minút stojíte v kolóne v Bratislave na Račianskej do centra. V Nových Zámkoch na Masarykovej pred parkom máme nehodu, je to od Svetoplukovej. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej nehoda a kamión mimo cesty ste videli na výjazde do Sedlíc zo Suchej doliny. Polhodinové zdržanie nám hlásite kvôli cestárom pred Zvolenom spod Zámčoka, a to obojsmerne. Rovnako za Dolným Kubinom do Oravsko pod Zámku makajú cestári, obojsmerne sa zdržíte. Na Príslope rovnaký problém a v Moldave nad Bodvou na Budulovskej takisto cestári makajú obojsmerne a zdržanie. Vysypané kamene, pozor, na viazde do Trnavy zo Špačiniec, rovno na Kruháči máme kamene. No a radary a hliadky, veľa toho je na cestách, treba jazdiť opatrne. Všade. Pozdravujeme z Rádia Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 9. Ľubka, ináč povedz, aké mám dnes fantastické ráno, ne?
2: Dnes úplne, že traumatizujúce ráno, to keby ste videli, čo my sme tu zažívali od rána, lebo kolega Tomáčo si zabudol doma mobil a potreboval jedno číslo z neho. Tak volal v dobrej nádeji, že to číslo dostane od svojich spolubývajúcich.
0: Áno, ale ten mobil sa akurát vybil, tak ho dali na nabíjačku a syn nepočúval, aké piny mu diktujem, a on ho zablokoval.
2: Trikrát zlý pin.
0: Takže už len puk.
2: Konečná.
0: A teraz nájdi puk pri chaotickom moderátorskom živote.
2: Tak to ste ho ešte nevideli, nepoznali.
0: No ale ten syn to vedel napraviť, že on niekde zavolal na nejakú hotline a preukázal sa ako ja, ako jeho otec, že on je vlastne ja. A už mu poslali elektronický puk. Toto nové takto funguje.
2: To je neuveriteľné priam.
0: Brazília, no. No nič, čo vám povieme.
2: Dobre to dopadlo.
0: Áno, je to s happy endom, proste bude. Čiže ešte Sandrika je v tom tiež námočená. Bude happy end, verím tomu.

0: Vacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 16 minút po 9 hodine konečne ideme do kotolne kuknúť, lebo náš Lacike tu má resty, ktoré súvisia s aktuálnymi majstrovstvami sveta, svetový šampionát v hokeji, ale chalanisko je zodpovedný, myslím Lacko náš, lebo Tomáčovi nechal takýto odkaz.
2: Ahoj Tominko, prepáč, viem, že som zajtra mal prísť, ale bohužiaľ sa zmenili plány zase, takže neprídem. Ale posielam ti správu, lebo viem, že sme hrali hokej a pozeral som aj cez víkend aj Slovensko-Norsko, na ktorým sme vyhrali 2-1. Viem, že som to mal zapisovať, tak to prosím ťa za mňa zapíš. A s Talianskom sme vyhrali 4-1, takže je to super. Som veľmi rád, že tieto dva zápasy nám vyšli. Získali sme 6 bodov a dúfam, že Slovincov v útorok porazíme, budeme mať 9 a bude to paráda. Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Toto je londýnska roková alternatíva menom Suede a ich song Trash. Pekné ránko máme tesne pred pol desiatou.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Krásne slnečné ráno, celá západná polovica až po Liesek. Východ je zatiaľ zatiahnutý. Hego nám píše od Bardejova, že u nás tiež zachcané počasie od rána, neboj sa, aj u vás sa vyčasí, na východe tiež dnes by mohlo zasvietiť slnko. Toto všetko sa bude diať pri teplotách vyžrebovaných od 14 až po 18 stupňov v severných okresoch, inde všade 18 až 23, miestami môže sprchnúť nejaká prehánka alebo dážď. Je 9 hodín 31 minút, máme novú nehodu hlásenú na výjazde z Tesárskych Mlynian do Zlatých Moraviec, v Nových Zámkoch na Masarykovej, búračka pred parkom od Svetoplukovej, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej nehoda a na výjazde do Sedlíc zo Suchej doliny skončil kamión mimo cesty a ďalší je tam odstavený. Cestárov veľa pracuje po Slovensku kade tade a väčšinou sa tvoria rozsiahle kolóny, deje sa tak v Hlohovci na ulici SNP za mostom pred Zvolenom spod Zámčoka. Za Dolným Kubinom ste videli cestárov do Oravského podzámku, obojsmerne makajú. Zdržíte sa tam na Príslope aj v Moldave nad Bodvou, na Budulovské obojsmerne makači vysypané kamene. Pozor, na viazde do Trnavy zo Špačinec na Kruháči a veľmi veľa radarov a hliadok na cestách. Jazdite opatrne a počúvajte pritom Rádio Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: kopre šampiónov.
1: Je 9.48, áno, aj my s Ľubkou sme sa včera naladili na tých hokejových 37 000 eur, čiže ideme.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
1: A daj to tam odvodne, nemazni sa s tým.
2: No, ale od Maríky sme čakali takú ofenzívnu akciu, ktorá bude trvať menej ako 10 sekúnd, ale hold, trošku to naťahla. Marika to včera nestihla.
3: Mrzí nás to zdrážne, lebo však prvých hokejových 37 000.
4: Mňa to mrzí.
1: No a preto opäť vyťahujeme postupovú kalkulačku a legendárny trenér Janko Fields, ten čo bol s tými zlatými chlapcami z Göteborgu, mi raz povedal, že existujú rôzne postupové permutácie a preto do hry dávame neuveriteľných 50 000 eur.
2: A toto je presne to číslo, čo vás najviac zaujíma, ale ešte k tej našej Marike. Bola z toho nakoniec taká smutná oslabovka.
4: Som sa tešila, že vyhrám, že pôjdem na dovolenku.
5: A kam by si chce, a kam by si išla?
4: To ja ešte neviem, lebo ja som nikdy pri moru nebola.
1: No, ale my sme s Ľubkou prišli na to, že more sa dá urobiť aj z tej garantovanej výhry 700 eur.
6: Za 700 eur sa k moru dá ísť.
5: Počúvaj ma. No, keď už vieš, keď už aj, že iba do Chorvátska. Že, no.
2: Ale dá sa aj ďalej kúsok. Ale my dnes večer hráme na majstrákoch proti Slovinsku. No a ideálny scenár je, že vyhráme, ale ešte predtým o 15. vyhrá aj niekto z vás.
1: 50 000 eur je tá parádna výhra, ak budeme do 10 sekúnd počuť heslo, oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Oh, rock the night a Europe.
1: Prečo im robíš zle? My sme sa
2: lebo
1: chceli...
2: už je minútka po desiatej a už som není veterý.
1: No, my sme sa chceli rozčúliť s vami, rozlúčiť. Nerozčulujme sa, dnes bude príjemný deň. Tešíme
2: počkaj, teraz
1: sa...
2: to príde?
1: Nie. No.
2: Teraz to príde? Si ti hovoril.
0: Môj ty Bože.
1: Dio, zajtra ráno od 6 je tu pličina.
2: Toto už nebude.
1: Tešíme sa na vás nesmierne. Počúvate rádio Rock, inak nelakajte sa, dobre?
0: Môj ty Bože.
3: Bleskové správy rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Dve minútky po desiatej sme sa konečne prepracovali k dôležitým informáciám z infobloku na rádiu Rock. Riaditeľ finančnej správy sa ospravedlnil majiteľovi stánku s langošmi. Osobne zašiel do Kvetoslavova a pokutu 1500 eur mu vracajú. Kauza je na teraz uzavretá a daniári cez svojho šéfa Kiša potvrdili, že majú už pripravené zmeny v legislatíve, aby bol výklad zákona pre podnikateľov taký jednoznačnejší. Staviame zle, ale za to draho, hovorí opozícia o stavbe Prešovskej nemocnice. Na jej dokončenie bude vypísaná nová súťaž. Ministerstvo obrany odstúpilo od zmluvy s doterajším zhotoviteľom prác, lebože nekvalitný betón. Podľa ministra Kaliňáka posudok predbežný potvrdil, že väčšina stĺpov na stavbe má problém a niektoré bude potrebné odstrániť. Tunel Sitina, čaká ho údržba. Na bratislavskej D2 nasledujúce dva víkendy cez noc bude zatvorený. Hokejový brankár Samuel Hlava je zdravotne v poriadku a bude k dispozícii našej hokejovej repre na dnešný zápas proti Slovinsku. Potvrdil to lekár a že všetci sú fit a 20-20 začíname, držíme palce. Dnes tie teploty budú veľmi príjemné, až do 23 majú vystúpať, pod Tatrami a na Orave od 15 stupňov Celzia by to mohlo ísť len málo oblakov, sem tam sa môže zatiahnuť trošku viac a ojedinele nejaká prehánka alebo búrka a aktuálne sa deje to, že západ je krásny slnečný, západ myslím celá polovica Slovenska a východ je zatiahnutý a daždivý. Teplotne sa hýbeme vysoko už teraz. Od 10 stupňov Celzia to ide v Telgárte, v Poprade máme 12 až do 18,5 stupňa Celzia, najteplejšie je aktuálne v Hurbanove. Ideme s rádiom Rock aj na cesty pozrieť 4 minútky po 10. hodine. Nehoda v Bratislave na Hodonínskej za kruháčom pri Oby v smere do centra. Aj na križovatke Trnavská Miletičova v Bratislave upratujeme búračku. Modré harmónii do centra nehoda a na D1 za Spišským štvrtkom do Popradu ďalšia. Pozor si dávajte na cestárov. Hlohovec na ulici SNP za mostom makajú von z mesta, ak idete a rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Radary pridáme D1, merajú pri odpočívadle Kostolná do Trenčína, v Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguári do centra. Na D1 stretnete radaristov za Považskou Bystricou do Bytče, na viazde do Kalinova merajú z Lučenca a v Trebišovej na Cukrovárskej von z mesta. Dajte nohu z plynu dole, želáme vám pohodové cesty z Rádia Rock.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock. Rádio Rock.

0: plus dni pokračujú. Od pondelka do štvrtka nakupujete na Lidl.sk s dopravou úplne zadarmo. Aktivujte si exkluzívny kupón vo svojej Lidl Plus appke a zabudnite na poštovné. Užívajte si nákupy na našom e-shope výhodnejšie. Online vždy viac.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: ktorá má gule.
1: To čo bolo?
2: Chcel som akože nastúpiť spolu so Scorpions, Wind of Change. Môj syn napríklad nevie pískať.
1: Ale?
2: Napodobním jeho pískanie. Anton, zapískaj.
1: Toto sú vážne nedostatky.
2: A to, teraz predstav si, že by si bol nejaký bača a chceš na ovce zapískať?
1: Pošlite nám vaše pískanie, či to vy zvládate. Urobíme si pískaciu súťaž dnes
2: ráno. A nemusí to byť na Scorpions Wind of Change, áno.
1: Vidíš? Keď už aj ženy pískajú a muži skáču podľa toho.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ahoj.
2: Nazdar, Oli.
3: Kvôli zápchom som išiel o niečo skôr, tak som zaparkoval a sedím tu v aute, jak dubák.
2: S dubákom by som neprovokoval.
3: Akurát išla tá súťaž.
1: To tak s inžinierom dubákom máme my zo pár skúseností.
2: No, moja žena.
1: Tomáčo ti porozpráva.
2: No, moja žena mi hovorí, že inžinier dubák.
1: V istých chvíľach.
2: V istých intimných chvíľach, akože nám dali na služobke s tou recepčnou spoločnú manželskú posteľ a ona sa hrá, že ja som inžinier dubák.
3: To je veľmi pekný gameplay, lebo tam je aj ten akademický titul.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Poďme aj na cesty, pozdravuje vás na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Zlatých Moravciach na Bernolákovej pri poliklinike v smere na ulicu SMP, kde sa zrazili dve osobné autá. Nehoda aj na výjazde z Popradu do Hozelca, na D1 za Spišským Štvrtkom a v smere do Popradu a pokračujeme cestármi. Pre práce cestárov sú na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. A za Dolným Kubínom sa pracuje v smere do Oravského Podzámku a to oboj

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Dopravný servis.
6: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Stupave na križovatke Malackej a Kalinčiakovej, v Bojniciach na Nemocničnej pri nemocnici v smere na Prievidsku a v Rimavskej Sobote Bakte v smere do Bátky. V Poprade na križovatke Železničnej a Volkera sa zrazili dve osobné autá a v Bardejove na Dlhomrade pri parku v smere na Štefánikovu. Pre práce na ceste sú obmedzenia na R1, a to v oboch smeroch. Je tam uzavretý výjazd Beladice aj výjazd Nitra Východ. Opatrne v Košiciach na Moldavskej v smere na ulicu Pri Prachárni. Tento úsek je pre futbalový zápas neprejazdný. Radar meria na D1, za tunelom Višňové v smere do Turian, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Merajú aj na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby, v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec, na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc a v Trebišove na Cukrová v smere von z mesta. Pozor, tam je okrem radaru aj hliadka. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

plné gule. Rádio Rock.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 118 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 50 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Roborod v Rádiu Rock.
5: To sa mám uvádzať sám.
6: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
5: Dnes máme v kalendári náš najobľúbenejší, najrokovejší deň a ten dnešný má dátum 19. maj. Takže tak ako každý deň, aj dnes tu máme hodinový výlet do rokovej histórie. Poďme na to.

0: Dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na slovenských cestách. Nehodu dokumentujú pred Tekovskými Lužanmi smere zo Šaroviec. Ďalšia je na viazde dozvolená spod Zámčoka, tu sa aj zdržíte. A následky nehody dokumentujú aj v Košiciach na Palackého pred Auparkom smere z Prešovskej. Cestári pracujú za Ivankou pri Dunaji smere do Bernolákova. Premávku tam riadia striedavo. A pripomíname, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Radary hlásite v Bratislave na Brňanskej smere na Pražsku, ďalej pred Dunajskou Stredou smere z Holíc, na R1 pri Volčkovciach smere do Trnavy, merajú aj na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, ďalej pred Mníchovou Lehotou smere zo Svinnej, na R1 pre Zlatými Moravcami smere Šťaradíc, v Ivachnovej merajú smerom do Ružomberka, v Rimavskej Sobote na Košickej pred kruhovým objazdom smere z Bátky a radary aj na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Spišského Štvrtka. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

19. mája v roku 1978 vydali Dire Straits svoj debutový single Sultans of Swing. Túto pieseň napísal Mark Knopfler potom, ako videl amatérskú kapelu hrať v prázdnom londýnskom pube. Po vystúpení sa frontman poďakoval publiku slovami "Good night and thank you, we are the Sultans of Swing", čo Knopflera pobavilo a samozrejme inšpirovalo. Text opisuje bežných hudobníkov, ktorí nehrajú pre slávu, ale z lásky k hudbe. Rovnako Dire Straits nečakali, že sa pieseň stane takým hitom. Bola nahraná bez veľkých ambícií, ale jej úspech spustil celú ich kariéru.

polovici mája v roku 1988 sa opäť jednorazovo zišli Led Zeppelin. Stalo sa tak na 40. výročí Atlantic Records v Madison Square Garden v New Yorku, kde za bicími vystúpili s Robertom Plantom a Jimmy Pageom Jason Bonham, syn Johna Bonhama. Ďalšími účinkujúcimi počas tohto večera boli Foreigner, Crosby, Stills & Nash, Genesis, Emerson, Lake & Palmer, Wilson Pickett, ale aj Ben E. King. Z tejto zostavičky si vyberáme raz, dva, tri, no toto z Rádia Rock Led Zeppelin.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 50 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej!
4: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
5: Ne, nic, sifon, dva. Sifon.
6: Sifon podávame jenom ke kávě.
7: A po obede v Rádiu Rock.
8: Najrokovejší deň v týždni je v plnom prúde. Máme 19. mája a ja už sa dohadujem s partiou už dobre dve hodiny, že kam večer pôjdeme pozerať hokej, lebo áno, viete to o mne, hokej je môj život a ja každý rok odpočítavam dni do začiatku MS, takže jednoducho toto je moje obdobie a ja naplno žijem hokejom. Takže dnes večer všetci držíme palce našim chlapcom, Slovensko, svet opäť spozná, že áno, to sú dve rozličné krajiny, inak hokeju sa dnes ešte určite budeme venovať, ale v tejto chvíli si poďme výborne hrať. Užívajte útorok a Gertrúda. Všetko najlepšie k meninám.
9: Toto

0: Ranná show, ktorá má bule.
1: To čo bolo?
2: Chcel som akože nastúpiť spolu so Scorpions Wind of Change. Môj syn napríklad nevie pískať.
1: Ale?
2: Napodobním jeho pískanie. Anton, zapískaj.
1: Toto sú vážne nedostatky.
2: A to, teraz predstav si, že by si bol nejaký bača a chceš na ovce zapískať?
1: Pošlite nám vaše pískanie, či to vy zvládate. Urobíme si pískaciu súťaž dnes
2: ráno. A nemusí to byť na Scorpions Wind of Change, áno.
1: Vidíš? Keď už aj ženy pískajú a muži skáču podľa toho.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ahoj.
2: Nazdár, Oli.
3: Kvôli zapchám som išiel o niečo skôr, tak som zaparkoval a sedím tu v aute, jak dubák.
2: S dubákom by som neprovokoval.
3: Akurát išla tá súťaž.
1: To tak s inžinierom dubákom máme my zopár skúseností.
2: No, moja žena.
1: Tomáčo ti porozpráva.
2: No, moja žena mi hovorí, že inžinier dubák.
1: Vieš, v istých chvíľach.
2: V istých intimných chvíľach, akože nám dali na služobke s tou recepčnou spoločnú manželskú posteľ a ona sa hrá, že ja som inžinier dubák.
3: To je veľmi pekný gameplay, lebo tam je aj ten akademický titul.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody nám pribudli za Hradišťom smere do Partizánskeho. A v Prešove na križovatke 17. novembra Záborského sa zrazil autobus s osobným autom. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Bajkalská prievozka a na výjazde z Kozárovec do Hronského Beňadika. Cestári pracujú za Ivankou pri Dunaji smere do Bernolákova, prejdete striedavo a na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice a taktiež výjazdy Nitra Výjazd. Východ. Radary hlásite v Bratislave na Devínskej ceste smerom von z mesta, ďalej na R1 za Žarnovicou smerom do Novej Bane, v Banskej Bystrici Jakube merajú smere na Donovali, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Oravskej polhore smere do Poľska, v Períne Chyme merajú obojsmerne, radary aj na D1 pre tunelom Prešov smere z Košíc a za Prešovom smere do Kapušian. Policajné hliadky ste videli na viazde do Bratislavy z Ivanky pri Dunaj, za Drietomou smere do Českej republiky, hliadka je aj pred Dolným Kubínom smere z Oravskej podzámku a taktiež na viazde do Bardejova zo Zborova. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Rádio Rock.

0: kopre šampiónov.
1: Presne tak, Slovensko žije hokejom, aj my žijeme hokejom a preto máme hokejový špeciál a veru, včera mohlo byť naozaj veľa, veľa radosti, ale nebolo.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Presne po klaxóne prišlo oplatí sa naladiť sa a to je veľmi smutná zvesť pre nášho hráča, pre našu hráčku. Je to len 700 eur, 37 tisíc eur ti uniklo možno o 3 sekundy o 2.
4: Ahoj. Živé vysielanie.
2: Tak to raz, dva to mi
4: ono sa to zdá niekedy, že raz, dva a pritom ubehlo 11 sekúnd.
3: Nie je 20 cm ako 20 cm.
4: Andrej Byčan, Miša Vrábová, ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak Marika zo Sečoviec to má za 700 eur, čo je garantovaná výhra.
2: Však som telefon mala v ruke.
4: No aj tak, jak je to možné, že si za 10 sekúnd proste nezdvihla?
2: No tam vidíte.
3: Veľakrát to zvonilo.
4: Nepočúvala si ty zase zvonenie z rádia?
2: Nie.
4: No tak potom už neviem.
2: Sedím v kuchyni a čakám.
3: Niečo tam.
4: No tak potom je to záhada, Marika, lebo...
2: No, nevadí.
4: No však už to jasné, no už nie, takto. Už mlieko je rozliaté, neoplatí sa na ní plakať.
1: Veru, tak, ale poďme sa mi už teraz sústrediť na dnešný deň, lebo strašne veľa peňazí je v hre. 50 tisíc eur. Stále platí, že volať môžeme kedykoľvek medzi 15. a 16. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd a práve do 10 sekúnd chceme počuť aj heslo Oplatí sa naladiť sa. 50 litrov!
0: Zapojte sa aj vy!
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Ono, existujú také dve najznamejšie vety podpichovačné. Ty si depešák alebo metalista a potom Rolling Stones alebo Beatles. Tak na to prvé poviem pankáč a na to druhé sa naozaj ťažko odpoveda, ale za seba hovorím, že som tým Stones. A nedávno páni zverejnili novinku s názvom In The Stars ako upútavku na nový album a práve k tomuto singlu vyšiel aj videoklip, naozaj výborne spracovaný. Je to tzv. Deepfake a Rolling Stones omladli o 50 rokov. Určite odporúčam si to pozrieť a keďže my sme rádio, tak si ideme výborne hrať a posielam spomínanú novinku In The Stars. A stále sa nad tým zamýšľam, je to neuveriteľné. Kapela, ktorá je na scéne 64 rokov, chystá nový album. Wow!

0: Mireček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek

0: Tak, dnes večer všetci držíme palce našim chlapcom, lebo čaká nás nevyspytateľné Slovinsko. To sa postaralo o veľký šok na šampionáte, keď porazili Česko 3-2 po predĺžení. Inak môj kolega Tomáčo si pokecal s Pavlom Tvardzikom, kolegom z podcastu Ole Ole a Hokejoví bastardi. Ten hovorí, že Slovinsko predvedlo tzv. One Hit Wonder.
1: Český golman Horák v slovinskej brance.
2: To sa bojí, že mu zapali auto?
1: To sa bojí, že mu zapali auto. Už dvakrát to takto zachytať nemôže. Ja myslím, že to Slováci dajú úplne v pohode.
2: A je to tak, že po tých hodoch prichádza to bolenie brucha, že najskôr porazili Čechov, čo hovorí, že fantasticky zachytal, a potom hneď s Norskom, ktoré my sme akože nie v pohodičke, ale s ostatnými ušami porazili a zrazu dostali, že 0-4.
1: Ale tak to sú vždycky takové prekvapenie. Na každém turnaji je nejaké prekvapenie a to podľa mňa to je vrchol Slovincu. Oni už akože další vrchol takovej nebudú mít, že porazili Čechy. Už neporazí nikoho z tých favoritov.
2: Čiže?
1: Nenechaj si zaskočiť nikým.
2: Môžeme to zakončiť tak, ako ja vždy hovorím, že dnes tí Slovinci padnú jak lokše?
1: Určite áno. A Horák dohorakoval.
0: Tak dnes 2020 hráme so Slovinskom. Držte palce. Naša brankárska jednotka hlava je už vraj v poriadku. To sú výborné správy, tak uvidíme, kto bude dnes večer v našej brane. Ale poďme teraz všetci zborovo. Slovensko!

0: Nič, neskorovali sme. Netrafili sme bránu. Napriek tomu, že sme sa naozaj napriahli a tá strela bola enormná, netrafili sme, stále ešte
1: kopcíme
0: v strednom pásme a nevydali sa nám vyhodiť
1: puk do druhého sprena
0: a tým pádom nevieme dať gól. Je to veľmi ťažké. Tam mal voľného hráča.
1: Haló, počujeme sa.
0: Kto je tam?
1: Haló.
2: Haló, tu je Zuzana.
0: Ahoj, tu je Andrea Miška. Vyhrala si 700 eur.
2: To nie.
0: Nie? Tak v tom prípade si nevyhrala aj my.
2: Ale áno.
1: Zuzička, a čo sa stalo, prosím ťa?
2: No, akurát prišli deti zo školy.
0: No, to je dobré, že ich máš.
1: Ale keď sa hrá o 50 tisíc, tak ich nechám čakať pred dverami, preca.
2: Ale aj som si myslela, ale mi to bolo trápne povedať, dobre?
1: Vieš čo, aj tak by si to nestihla, lebo si to zvihla asi v 30 sekunde, takže...
2: Áno.
0: No, preto ste deti. Keby tie deti boli vonku pred dverami a čakali do 16, tak by zdvihla včas a mala by 50 tisíc eur.
1: Ako, neviem, keby som ja stala pred voľbou, že deti alebo 50 tisíc...
0: Berem 50 tisíc, samozrejme.
1: Jasné.
0: Pozor, ešte stále môžeš deti predať.
2: No, to nie.
0: Nie sú na predaj?
1: Jasné, že nie. Ale v tom prípade nech ti, prosím ťa, nahradia škodu, hej, vo výške 50 tisíc eur.
0: A teraz...
2: Dobre, ja im to poviem.
1: Dobre.
0: Presne, budú musieť upratovať, budú musieť variť, umyť okná. Všetko má síce menšiu hodnotu ako 50 tisíc eur, ale
2: no,
0: aspoň budete
2: áno.
0: Šťastnejší tam u vás doma.
1: Ale Zuzi, naozaj, u nás sa vyhráva, aj keď sa nevyhráva, čiže tých garantovaných 700 eur ti samozrejme posielame. Kam vlastne, odkiaľ si?
2: Okolie Trenčín.
1: Čiže
2: okolie
1: od Trenčín.
0: No ja už viem, že 700 eur pôjde na umývacie potreby, na všetko pre deti bude, vieš? Že komu si dala tých 700 eur? Detičkám som to rozdala, samozrejme. Kúpila som im saponáty, kefy,
1: Zuzana, opováž sa. Tak pozdravujeme vás teraz celú rodinu. Majte ešte krásne.
2: Ďakujeme.
1: 700 eurové popoludne, no.
0: Ahoj, papa.
2: Ďakujeme.
1: Ahoj, čau. Jaj, bože. No dobre.
0: 50 tisíc.
1: Takže za nás dvoch žiadna Sofína voľba, hej?
0: Nič.
1: Definitívne by sme brali 50 tisíc. Koľko budeme brať zajtra? No, Andrej, vyťahuj postupovú kalkulačku.
0: Vyťahujem teda postupovú kalkulačku, zapínam si to, lebo je to celkom komplikované. Dnes som sa rozhodol do našej postupovej kalkulačky nahodiť tri premenné. Tá prvá premena je premena S, je to slovenská bojovnosť na ľade. Druhá premena bude G, to je počet gólov šťastia, to napríklad keď trafíte omylom Korčula sa odrazí a nevšimne si to ten pruhovaný pán z väzenia. Alebo potom ešte mám premenu P a to je penalizačný faktor súpera, to znamená, keď si on dá napríklad vlastný gól, alebo keď vlastne všetci dojdú ožratí, tí hokejisti na ten ľad a nebudú vedieť korčulovať, to je ten ďalší. A keď doladím za slovenskú bojovnosť 20, keď doladím za počet gólov šťastia 10, to mám dokopy 30 a odpočítam 15 za penalizačný faktor súpera, vyjde mi rovných 15, keď dneska sme hrali o 50 tisíc a k tomu pripočítam 15, tak budeme hrať zajtra o 65 tisíc eur!
1: Ježišu Kriste!
0: Toto vyšlo z postupovej kalkulačky.
1: Počúvajte, 65 tisíc, to už sú naozaj obrovské peniaze. Nech sa vám, prosím vás, zajtra nestane to, čo dnes Zuzane. Do 10 sekúnd chceme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa a vyhráte si krásnych hokejových 65 tisíc eur.
0: Dnes všetci večer fandíme!
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
5: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Oplatí sa naladiť sa.

0: pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Dopravný servis.
5: Tu je aktuálny pohľad na cesty, vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na R1 pred výjazdom Nitra východ smere z Bábu. Zrazili sa dve osobné autá s dodávkou. Za Tekovskými Lužanmi smere do Šaroviec je ďalšia nehoda. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Skúste to obísť z Ondrejovce. Nehody máme aj v Žiline na konci Ľavobrežnej smerom na ulicu na Horevaží, ďalej vo Valaskej na križovatke Tatranská a Hronská a nehoda je aj v Košiciach na križovatke Jantárová južná trieda. Kolóny sú na viac do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Stratíte asi 30 minút a 20

0: sa stojí na viazde do Košťan nad Turcom z Martina. Cestári pracujú za Ivankou pri Dunaji smere do Bernolákova, prejdete striedavo a na jednotke sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladica aj Nitra Východ. Radary merajú na jednotke pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, ďalej v Bošanoch smere do Krušoviec, na jednotke za Považskou Bystricou smere do Bytče, radary aj na jednotke za Žarnovicou smere do Novej Bane a na výjazde z Hriadok merajú do Horoviec. Policajné hliadky sú v Bratislave na Trnavskej za Zimným štadiónom smere na Šancovú a v Závadke smere do Humenného. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
1: Teraz si dáme otočku za včerajším večerom, pretože o 20. ste mohli počúvať legendy roku. No a včera večer bol hlavný hrdina Sting.
2: Sting vlastným menom Gordon Matthew Thomas Sumner sa narodil 2. októbra 1951 vo Wallsende v Anglicku. Je to hudobník, spevák, skladateľ, herec, ktorého kariéra siaha od konca 70. rokov až po dnešok. Preslávil sa najprv ako frontman a basgitarista skupiny The Police, ale je tiež veľmi úspešný soulový umelec s bohatou diskografiou, ktorá kombinuje rock, pop, jazz, klasiku, world music a prvky folku. Sting je známy svojim charakteristickým hlasom, literárne ladenými textami, politickým a environmentálnym angažovaním a ochotou experimentovať so žánrami. Je držiteľom mnohých ocenení vrátane Grammy, Brit Awards a ocenení za prínos hudbe.
1: Legendy roku počúvate v premiére každý pondelok o 20. No a samozrejme všetky staršie časti nájdete ako podcast.
0: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
3: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 a 4 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Rádio Rock. Na plné gule.

0: zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Dnešná rubrika Backstage bude o kapele Motley Crue, alebo teda skôr o basgitaristovi menom Nicky Six, pretože práve na jeho profil sa pozrieme. Tak Nicky Six, to je jeho umelecké meno, ktoré si dal potom odklepnúť aj úradne, lebo jeho pôvodné meno bolo Frank Carlton Serafino Ferrana Jr. Nemal doslova šťastné detstvo a takýmto štýlom, že sa dal premenovať, chcel vlastne začať odznova. Nicky Six hral pôvodne vo viacerých kapelách a v roku 1981 sa rozhodol založiť novú bandu, potom ako sa stretol s bubeníkom menom Tommy Lee, potom sa k ním pridala aj Mick Mars a Vince Neil. Nickyho nápad na názov novej kapely bol Christmas, Mick Mars ale na neho pozrel, zasmial sa a vytiahol názov, ktorý si šetril, že raz tak pomenuje nejakú kapelu a ten názov bol Motley Crue a začala sa písať naozaj história. A ako začala kapela napredovať, tak všetci z kapely začali aj experimentovať s drogami a Nicky Six, dá sa povedať, že najviac. Teraz je čistý, napísal dokonca aj dve knihy o jeho živote a kapele, no ale predtým, než sa toto udialo, tak Nicky Six prežil dokonca aj klinickú smrť. Stalo sa to potom, ako sa predávkoval heroínom. Privolaní záchranári ho v sanitke najskôr prehlasili za mŕtvého. No potom jeden zo záchranárov, ktorý bol obrovský fanúšik kapely Motley Crue, povedal, že Nicky mu v aute nezomrie. Zobral dve injekcie adrenalínu a tie mu priamo do srdca vpichol a tak ho vlastne zachránil. Nicky Six ale po návrate z nemocnice do toho opäť spadol. Inak do kontaktu s travou sa vraj dostal v čase, keď iné deti čítajú Šlabikár. Po problémoch v kapele sa rozhodli všetci členovia, že pôjdu spoločne na odvykačku a ako som už dnes spomínal, teraz je čistý, je šťastne ženatý, predtým asi dvakrát šťastne rozvedený a je 5-násobným otcom. Tak poďme si zahrať Motley Crue a ozaj, inak teraz nad tým, keď tak premýšľam, pokiaľ chcete vedieť viac o ňom alebo o kapele Motley Crue, určite odporúčam kúknuť film na Netflixe, volá sa The Dirt. Je to naozaj brutálny film a ja si to musím pozrieť aspoň tak raz za mesiac. Naozaj odporúčam. Teraz ale Motley Crue.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov a vodičky. Nehody hlásite v Bratislave na križovatke Bajkalská a Vajnorská, ďalej na výjazde do Jelky z Veľkých Uľan a nová nehoda pribudla aj v Nitre na výjazde zo severného obchvatu na Trnavsku. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Kukučínova a Jarošova. Za Tekovskými Lužanmi smere do Šároviec je ďalšia nehoda, úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Ondrejovce. Nehody máme aj pred Kendicami smere z Hanísky a v Košiciach na Hlinkovej prítesku smere von z mesta. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa 20 minút, 30 minút sa stojí na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. 20-minútová kolóna je aj na viazde do Košťa nad Turcom z Martina a na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte asi 4 hodinu. Pracovisko cestárov je za Ivankou pri Dunaji smere do Bernolákova. Premávka je tam púšťaná striedavo a rátajte tam so zdržaním. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na D1 pri Trenčíne smere do Nového mesta nad Váhom, ďalej na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, merajú aj v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta a v Slanskom Novom meste smere do Zemplínskej Teplice. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Krížnej smere na Odborárske námestie, Slanci hliadkujú obojsmerne a policajtov ste videli aj na viazde do Pozdyšoviec z Trhovišťa. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

naše rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifony.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Tak čo, už ste na ceste domov z práce, alebo už doma vyložené nohy, príprava na večer, sledovačky hokeja, ale áno, niekto naopak smeruje do práce, alebo v tejto chvíli maká, tak určite počúvajte Rádio Rock, pretože pokiaľ vás čaká práca, tak treba počúvať rockovú hudbu, pretože tá má gule, nakopne a dodá vám naozaj veľa energie a určite s dobrou hudbou aj tá práca pôjde tak od ruky. No a čo sa týka mňa, ja sa teda pomaly presúvam domov, idem pozerať večer ten spomínaný hokej, celá partia, len pripomínam, keby náhodou niekto nezachytil dnes večer Slovensko-Slovinsko 2020, takže držíme palce a zostaňte naďalej s nami, lebo my sme Rádio Rock, rádio, ktoré má gule a naďalej si ideme vypekať tie najväčšie rokové pecky.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
5: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 118 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
3: Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: To čo bolo?
2: Chcel som akože nastúpiť spolu so Scorpions, Wind of Change. Môj syn napríklad nevie pískať.
1: Ale?
2: Napodobním jeho pískanie. Anton, zapískaj.
1: Toto sú vážne nedostatky.
2: A to, teraz predstav si, že by si bol nejaký bača a chceš na ovce zapískať?
1: Pošlite nám vaše pískanie, či to vy zvládate. Urobíme si pískaciu súťaž dnes
2: a
1: ráno.
2: A nemusí to byť na Scorpions Wind of Change, áno.
1: Vidíš? Keď už aj ženy pískajú a muži skáču podľa toho.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ahoj.
2: Nazdar, Oli.
3: Kvôli zapchám som išiel o niečo skôr, tak som zaparkoval a sedím tu v aute, jak dubák.
2: S dubákom by som neprovokoval.
3: Akurát išla tá súťaž.
1: To tak s inžinierom dubákom máme my zo pár skúseností.
2: No, moja žena.
1: Tomáčo ti porozpráva.
2: No, moja žena mi hovorí, že inžinier dubák.
1: V istých chvíľach.
2: V istých intimných chvíľach, akože nám dali na služobke s tou recepčnou spoločnú manželskú posteľ a ona sa hrá, že ja som inžinier dubák.
3: To je veľmi pekný gameplay, lebo tam je aj ten akademický titul.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
7: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Následky nehôd dokumentujú na viazde do Partizánskeho z Hradišťa, ďalej pred Rajeckou Lesnou smere Svačkova a za Závadkou nad Hronom smere do Polomky. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi pol hodinu. Pracovisko cestárove za Ivankou pri Dunaji smere do Bernolákova prejdete striedavo a pripomíname, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Prekážka je v Bratislave. Na výjazde z obchvatu na Gagarinovú smere do Podunajských Biskupíc zo Zlatých Pieskov je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Mobilný radar Modrá Octavia Kombi sa pohybuje medzi Trstenou a Suchou horou. Stacionárne radary merajú v Bratislave na výjazde z Bajkalskej na R7, ďalej na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pri Liptovskom Hrádku merajú smere do Liptovského Mikuláša. Ďalší radar je na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Merajú aj za Ďurďošíkom smere do Košických Olšiana, v Bohdanovciach smere do Rákoša. Hliadky ste videli na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, za Kraľovanmi smere do Turian a pred Hriňovou hliadkujú smere z Koritárok. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Poďme na cesty, vodičov zdraví Samo Kráľ. Následky nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Hraničná Gagarinova. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi pol hodinu. Cestárov stretnete za Ivankou pri Dunaji smere do Bernoláková. Premávka je tam púšťaná striedavo. Na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a pracovisko majú aj pred Zvolenom smere spod Zámčoka. Hrátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane na krajnici odstavený kamión a za Hornou Štubňou smere do Turčianskych Teplíc je na ceste Drevený Hranol. Radary hlásite v Bratislave na konci Bajkalskej smere na R7, na viazde do Gabčíkova z Vrakúňa, ďalej merajú na viazde do Maduníš Červeníka, vo Zvolene Neresnici smere von z mesta, Vývachnovej smere do Ružomberka a radary aj na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša. Policajné hliadky sú v Bratislave na Staromestskej smere na most SMP, za Drietomou smere do Česka, pred Krásnohorským Podhradím smere z Rožňavy a hliadka je aj na viazde do Trhovišťa z Horoviec. Na teraz je to všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

Rok na plné gule.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: show, ktorá má dule.
1: To čo bolo?
2: Chcel som akože nastúpiť spolu so Scorpions, Wind of Change. Môj syn napríklad nevie pískať.
1: Ale?
2: Napodobním jeho pískanie. Anton, zapískaj.
1: Toto sú vážne nedostatky.
2: A to, teraz predstav si, že by si bol nejaký bača a chceš na ovce zapískať?
1: Pošlite nám vaše pískanie, či to vy zvládate. Urobíme si pískaciu súťaž dnes
2: ráno. A nemusí to byť na Scorpions Wind of Change, áno.
1: Vidíš? Keď už aj ženy pískajú a muži skáču podľa toho.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ahoj.
2: Nazdar, Oli.
3: Kvôli zapchám som išiel o niečo skôr, tak som zaparkoval a sedím tu v aute, jak dubák.
2: S dubákom by som neprovokoval.
3: Akurát išla tá súťaž.
1: To tak s inžinierom dubákom máme my zopár skúseností.
2: No, moja žena.
1: Tomáčo ti porozpráva.
2: No, moja žena mi hovorí, že inžinier dubák.
1: Vieš, v istých chvíľach.
2: V istých intimných chvíľach, akože nám dali na služobke s tou recepčnou spoločnú manželskú posteľ a ona sa hrá, že ja som inžinier dubák.
3: To je veľmi pekný gameplay, lebo tam je aj ten akademický titul.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Toto je tvoj

0: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.
1: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť tak hlasne.